Oṣupa to ba le da gbogbo. Aja ko lo de te saido oṣupa. Try robi simi la ye bi na kori bi. Ko le fofa to.